0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Six Pack na Kaprisu.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.